kutoyi kachonyera kona nyekinwa kikibane chakoka machelo mama.